0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Stretnutí.
2: Komunitné stretnutí slovenských žien organizuje ženský spolok Živa v Prahe. Kto všetko sa môže stať členom tohto združenia, povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Niekoľko tisíc ľudí podpísalo petíciu proti výstavbe veterného parku na východnom Slovensku. Samosprávy Zemplína žiadajú vládu a ďalšie príslušné orgány, aby prehodnotili rozhodnutie postaviť niekoľko desiatok veterných elektrární neďaleko vodnej nádrže Šírava. Podľa zástupcov samospráv vybraná lokalita nemá vhodné poveternostné podmienky. Obávajú sa tiež problematických zásahov do poľnohospodárskej pôdy a negatívneho vplyvu na cestovný ruch. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je výstavba veterného parku možná len so súhlasom miestnych samospráv. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
3: Už tretí týždeň sú veľkou témou dopravné radarové kamery nejasného, možno ruského pôvodu, ktoré do skúšobnej prevádzky zaviedlo ministerstvo vnútra. Národný bezpečnostný úrad ich minulý týždeň označil za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Opozičné progresívne Slovensko preto podáva trestné oznámenie a vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby sa k zisteniam vyjadril a odvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Fico si ale podľa svojich slov nemyslí, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery. Slovensko-americké vzťahy s prihliadnutím na pripravovanú výstavbu nového jadrového zdroja na Slovensku boli témou rozhovoru premiéra Fica s americkou

0: u chargé d'affaires Heather Rogersovou. Slovensko potrebuje robiť strategické rozhodnutia s výhľadom na desiatky rokov dopredu a preto považujem projekt nového jadrového zdroja za jednu z najvýznamnejších strategických investícií, o ktorých dnes rozhodujeme, zdôraznil premiér. Minister životného prostredia Tomáš Taraba plánuje reformu vodárenstva. Ponovom by si štátni vodohospodári mohli uplatniť vecné bremeno na pozemkoch pre prípravu a realizáciu vodárenskej infraštruktúry aj starostlivosti o vodné toky. Zmeny majú zrýchliť výstavbu vodovodov i kanalizácií. Tie sa podľa Tarabu dnes nedajú budovať aj preto, lebo sú rozdrobené vlastnícke vzťahy na súvisiacich pozemkoch. Žiadni špekulanti nebudú vypaľovať samosprávy. Vodárenská infraštruktúra sa bude môcť budovať na takej úrovni ako energetické alebo dopravné stavby, zdôraznil minister. Predstavitelia samospráv podľa neho tieto zmeny vítajú. Opozičná SAS chce, aby sa povinnosť nájsť poistencovi lekára preniesla na zdravotné poisťovne. Nie pacient si má hľadať, vybavovať a získavať termíny, nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára, nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca, uviedol poslanec Tomáš Salaj, ktorý zmenu navrhne parlamentu. Veľvyslanci akreditovaní na Slovensku tento rok postupne navštívili 4 inovatívne slovenské firmy, informoval rezort diplomacie, ktorý chce prepájať špičkové firmy so zahraničnými partnermi. Spoločnosť Innovatrix predstavila svoje riešenia v oblasti biometrických technológií. Viac ako 600 rozsiahlých projektov realizovala vo viac ako 80 krajinách. Do systémov založených na jej technológiách je registrovaná viac ako miliarda ľudí. Spoločnosť Biscom predstavila riešenia v oblasti priemyselnej automatizácie, robotiky a mikroelektroniky i svoje aktivity vo vesmírnom priemysle. VUJE prezentovala skúsenosti v oblastiach jadrovej energetiky, energetických systémov a riešení pre bezpečnú a spoľahlivú výrobu a distribúciu elektriny. A Deus AI predstavil vlastné technológie umelej inteligencie a aktivity v oblasti výskumu a vývoja smerujúce k technologickej infraštruktúre pre novú generáciu digitálnych asistentov či autonómnych systémov.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravili.

0: Počúvate Stretnutie. Najstarší ženský slovenský spolok Živena vznikol ešte v 19. storočí a funguje dodnes. Založili ho vtedajší významní politici či spisovatelia ako William Paulíny Tóth či Mikuláš Štefan Ferienčík. Cieľom združenia malo byť vzdelávanie žien v oblasti financií, kultúry, ale aj varenia a výchovy detí. Tieto ciele reagovali na konvencie doby a dnes by sme niektoré z nich mohli označiť za rodové stereotypy. Doba sa za necelé dve storočia výrazne zmenila, základné hodnoty ale zostali zachované. A to aj vďaka ďalšiemu spolku slovenských žien v Prahe s názvom Živa, ktorý vznikol oddelením sa od spolku Živena. Viac prezradila autorovi príspevku Erikovi Šimoňákovi spoluzakladateľka Živy Katka Kaminská.
1: My sme práve v roku 2022 cítili, že ak sa chceme viacej rozvíjať alebo fungovať dlhodobo, potrebujeme fungovať ako samostatný spolok v Českej republike, tak preto sme sa rozhodli v decembri založiť nový spolok. Nakoniec sme prišli na názov Živa, v podstate aj veľkými písmenami, pretože Živa symbolizuje ženy i je ako inšpirácia a iniciatíva, v ako vzájomnosť, prípadne vzťahy a ako angažovanosť alebo aktivita.
2: Ženský spolok Živa má momentálne 9 stálych členiek. Spojilo ich práve pôsobenie v predošlom spolku Živena.
1: Čo nás spája je práve ten vzťah k Slovensku, že síce sme ďaleko v zahraničí, stále nám na tom Slovensku záleží a takisto by sme chceli predávať aj našim deťom ten vzťah alebo tú lásku k Slovensku a slovenskému jazyku.
2: Čo to znamená pre vás dávať deťom nejaký dobrý príklad toho, ako si vážiť svoju krajinu?
1: Slovensko je pre mňa stále môjim domovom a je to súčasť mňa. Chcela by som, aby bol Slovensko súčasťou aj mojich detí.
2: A čo znamená, že je súčasť vás Slovensko? Čo je také slovenské vo vás? Okrem jazyka samozrejme.
1: To je ťažká otázka.
2: Môže to byť aj abstraktné niečo, kľudne.
1: Mne to prináša takú radosť. Také aj možno spomienky. Som hrdá na to, že som Slovenka, keď viem, že teraz je také obdobie trošku náročnejšie, ale stále mi na tom Slovensku záleží. Deti vedieme k tomu, aby nevedeli len o Českej republike, že je ich domov, ale aj Slovensko. Máme tam rodinu, máme tam priateľov. Často sme na Slovensku, tak raz za 2 mesiace. Cestujeme s deťmi. Oni teda plynule hovoria po slovensky, lebo s manželom sme obidvaja Slováci a doma hovoríme po slovensky, lebo inak rozprávajú plynulé česky.
2: Najstarší slovenský ženský spolok Živena vznikol vo vtedajšom turčianskom svetome Martine v roku 1869. Medzi najvýraznejšie členky združenia patrili spisovateľky Terézia Vancová, Elena Maroty Šoltésová či Hanna Zelinová.
1: V tej minulosti, myslím, že aj keď ten spolok vznikol, že už tí muži vedeli, že tie ženy majú veľký vplyv na deti, na tú mládež. A toto je veľmi dôležité, to vzdelanie a vedenie detí k určitým hodnotám.
2: Spolok Živa organizuje predovšetkým komunitné stretnutia či kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity.
1: Taká naša najhlavnejšia aktivita sú Slovenské soboty, čo sú stretnutia raz do mesiaca v knihovne na Vinohradoch, kde sa stretávame rodiny s deťmi, spolu čítame knižky v slovenčine, tancujeme na slovenské piesne, rozprávame sa o tradíciách, ktoré sa viažu na to dané obdobie.
2: A čo by ste možno chceli spraviť v najbližšej dobe?
1: No by sme sa chceli venovať viacej aj nejakým vzdelávacím aktivitám, možno tiež sami zorganizovať nejakú besedu. Máme jednu členku, ktorá vydala knihu o prostitúcii na Slovensku v medzivojnovom období a veľmi radi by sme spravili nejakú besedu o tejto knihe, lebo je veľmi, myslím, podnetná a veľmi zaujímavá. Nie je to odborná publikácia, takže veľmi ľahko sa to číta a sú tam veľmi zaujímavé príbehy a aj taký pohľad na to, čo sa dialo.
2: Spolok slovenských žien v Prahe Živa má aj vlastnú webovú stránku a tiež profil na sociálnych sieťach. Združenie je otvorené, takže sa doň môžu prihlásiť aj ďalšie ženy, ktoré chcú v Prahe spolu vytvárať slovenskú komunitu.

Mal som kamaráta, ktorého v Texase obesili za krádež dobytka. Farár, doktor, majsterkat a 20 bacharov. Tí všetci si mysleli, že si pred popravou vypýta poslednú cigaretu. A on si vypýtal dva vozy dobre nasolených tekvicových jadierok. Z recesie mu ich doniesli a nechali ho lúskať dve hodiny.

To bola nitrianska skupina Horkýže Slíže. A práve táto punkroková kapela bude mať 22. augusta koncert v Prírodnom divadle Konopište. Už na konci augusta by mala skupina predstaviť svoj nový album, ktorý sa volá A čarovné slovíčko. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šulcová.